ori yeser tab ja tan so so na da na ri na yi ge sa ga tan hom je na me kara hala che ga nya ma tan da si ge ya to da da ri yer ta ma ji ge do tan na na na yi na ji hala ma ra ti ge ya so ti ge